Кеңеш әзаларының көріп чықшыға сұнылған нәуәтке тәкіп лайясының әсен ұсқысымы Қытай білән Русияның күшілік қаршы тұрышыға ұшырған. БДТ-дегі бір тіпілбатының етіше, гәрче алдыңқа айтығы қарарға оқшашыла бұқеттімі 7-ci бапқа айт мәзмұнлар шықырып етілген болсымы, ама еңі лайия еңіла Қытай білән Русия көңіл бөрілігі мәселеріні хәл қылалмыған. Қытайның БДТ-де тұрышылық вәкілі еңі лайияге баға бәрмейдіғалық хенетті. Русия вәкілі болса, дәрхал инкас қайтұрмады. Rusya vekili Peyşembe günü ilan kılgan bayanatı da Xavfsizlik Kengişi əzalarının Otur Şarık vəziyetinin yeniden kəskirleşini kəltürüp çıxırılgan, bir tərəfləmə və toqunuş xarakterli qarar layihələrinə zorlap makul dişdən saqılışı kereklikini bildirdi. Bayanatı yana dən muşu səhəbdən 7-ci aprel günü Rusya Xitay bilən birlikdə Hormuz Boğazi vəziyetiga ait qarar layihəsinin qobul qılınışını tosup qaldı dəb görsüldü. Сәйшәмбі күні Америка ташқы ішлер министрі Марко Рубио отырғы құйылған қарар лайясыны БДТ үшін сынақ деп атыған, әмді Қытай білән Русияны тосқылы қылмастыққа чақырған еді. 28-ci феврал Америка білән Австралия Иранға қаршы ұрыш қозғығандың бұян район вәзетті тез сұратта кәскірләшді. Bu vəziyyət İranın İsrailiyaya və Amerika bazıları cəlləşqan Paris qultuqı dövlətlərgə qarşı öç eliş hərəkətlərinin qozuqışıqa səhəb oldu və şunlaqla Hormuz boğazı taqaldı. Pakistanın münasiq qilishi bilan 8-ci aprel kuni urush to'xtatish kuchga ega bo'ldi. Ammo Islomoboddagi suhbatda uzun muddatli kelishim hosil qilinmadi. Keyincha prezident Tramp urush to'xtatishni muhlatsiz uzartirganligini e'lon qildi. Amerika 13-ci apreldan boshlab Hormuz bo'g'zida Iranning yangi dengiz qatnashini nishon qilgan dengiz muhosarasini davomlashtirib kelmoqda.

Şoň 2026-njy ýylyň may aýynyň 10-y, ýekşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara Batbança saat 8. Salamu aleykum gaderli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna